0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
1: Сархати Хабарго.
2: Тоҷикистон ва Бонки Исломӣ татбиқи лоиҳаҳои муштаракро баррасӣ карданд. Масуд Пизишкиён гуфт, Эрон барои муколама бо Амрико омода аст, аммо забони зурро қабул нахоҳад кард. Берлин ниҳоят дорад аз баргузории бозиҳои олимпӣ даст кашад. Дар сеноҳияи Душанбе имрӯз интиқоли барқ муваққатан қатъ мешавад. Қатари омадани селҳои мавсимӣ дар Тоҷикистон боқӣ мемонад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комила нововхи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент. Шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مولیوی شما
1: رادیو за вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: مرکزی سودوی تکنیکی والنا شما یک دونه رو میابید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رودنموی شما در عالم یک دونه ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб падидор нагардад. Саъди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 87/7.
3: این طبقی معلوماتی اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: Омадани амлокдор бо навкарони яроқдор деҳқононро сахт ба хавотир андохт ва ба зудӣ бадтарин гумони онҳо рост баромад. Амлокдор ба фармони нави амиру ҳоким такья намуда, аз нозим ба болои хироҷи имсола қарзи 3 соли гузаштаро ҳам талаб кард. ин ҳам кам буд ки ин назар ба гуфти амлокдор давлатхонаи олӣ андози ушро бо пул ки мегирифт дар вилоятҳои Ҳисор, Куло, Балҷувон ва ғайра нархи давлатии ғалларо 1 ман 14 танга муқаррар намудааст. ва ҳолон ки дар бозор нархи ғалла 1 ман 18-20 танга буд. Хуш аз сари деҳқонон парид ва ғиреве ҳам аз ҷигарашон бархост. Нозими фалакзада бошад як бора пойҳояш сус шуда ба замин нишаста монд. Босе дар ҳолате ки ба сутун баста шуда буд ба деҳқонон фарёд зад: «Ҳой халқ! تن نده، چشمت رو کشو، اینها همه ما رو از گشنگی میکشند.» در جواب این فریاد وی از نوکران یک چند قمچین به پشتش خورد. آنها با دیگر دهقانانی غوغا کننده هم درفتیده، قسمی رو پراکنده و گروهی رو با ضرب قمچین و قنداق تفنگ ها آرام کردند. املاکدار بعد از آن که کفسن داروغه، امام، صوفی و آهنگر و دوردگر داده شد، بقیه غله نازیم را با ترازوی چشم از بودش کمتر کرده، در خودی همان جا با علیک بخشبای غله جلاب و سودخور هر من 14 تنگگی فروشانده، پولش را از بای نقد گرفته به قرض صاحب خیرمن شکست. پول البته به قرض او نرسید. نازیم با 170 و چند تنگه قرضدار شده ماند. در خوالینگ واسه را در بندی خانه حبس کرده با پایش کنده انداختن. بندی خانه در درون قلچه املاکدار نشین با تگ انبار غله واقع و از ته خانه های زه و تاریک عبارت بود. عادتاً بندی ها در اینجا از 1 روز تا 2 روز زیاد نمی استادن. واسه فردا یا پس فردا با بلجوان به اختیار حاکم فرستاده خواهد شد. حاکم او را هرچی کند خواه در زندان پوساند و خواه